Jesus. Landere baba boshama. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani mwa enko oko wachi nswa enyele. Onwa ni awon fanfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi ya kwa ne kwa ne kwa Neda ubami yeni na pamoni ya chenedi na ya yina ya. Odi ya baba kutu yangu nimbi ya nawaiti.

0: me wa bani me wati
1: wa sa cha ma
0: wa ma sa ma bra wa
1: me se ma nya ma ri ma
0: me ka se so ba da lo
1: wa sa cha
0: ma bra wa wa ya ka bo fi na fi ho
1: wa
0: o
1: jesu
0: me
1: me me
2: e ma
0: dia e be
1: e ra di wa mi su ma
0: wa ji su ba da lo what the super from that
1: season.

0: nama tumo jo wana ma wan samara le onwe ya ho menye wa ya wan na ya sana ni wa ya na ya ti afo ba shawa wa ya ba ya yo ba do nasio esso
1: esso
0: da da da masa wa wana Massassin,
1: you're